sidste sang. Føles som en sidste dans, ja. Rest for at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke trænger mig mere. Er så fint at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja.

0: er nitimen på NRK P1.
1: Ydmyk og nysgjerrig på vei inn i sitt 70. år.
2: Habil i tennis, men aller, aller best på teaterscenen, i filmer og i serier.
1: Ja, i over 5-10 år så har han gitt oss øyeblikk vi aldri glemmer. Hotel Cæsar, en helt vanlig dag på jobben, frikjent, mammon, et glass til.
2: Vi slutter ikke der. Etaten, sex om oss, en handelsreisendes død. Eksemplene er mange, og prisene har haglet.
1: Ja, han er solid og stilig. I dag, dere, er det Ingar Helge Gimledag.
2: Yes, ikke et sekund for tidlig.

0: Mariah Carey Fantasy, og med det så har mannen som gjør at vi sier at det Ingar Helge Gimledag, han har kommet. Han på plass, og han ser våken ut. Velkommen til Nytimen.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
2: Ingar Helge Gimle, ja. Hvordan nøtta og hjertet og liv i dag?
1: Ja, så jeg var jo på Nordeuropas koseligste fest i går. Jeg skulle gå hjem tidlig, men det blir jo ikke sånn, for det var så hyggelig der. Jeg tror vi var 100 mennesker på fest inne i en leilighet på Bislett, og det var topp, altså.
2: Hva var det som gjorde at det var ekstra hyggelig?
1: Nei, det var jo alle de menneskene som der, da. Det jo bare sånne mange kolleger av dere, og så for en gjeng, så jeg var altså så... Jeg drakk jo ikke så veldig mye, for jeg skal jo ikke drikke så mye, for jeg går litt på medisiner og sånn, men i går tok jeg det litt mer enn vanlig, og det var så... Alle visste at jeg skulle på 9-timen, liksom, så jeg kunne komme inn døren. Nei, jeg hørte riktig om at du skal på 9-timen i morgen. Ja, ja. Så må vi skal passe på deg, så du kommer deg hjem og sånn. Ja, hei, Ingar, skal du på 9-timen? Ja, jeg skal. Hørte du noe? Ja, så det var liksom en fin mottakelse da.
2: Men det var rett og slett en sånn ekte sånn sommernatt,
1: yes.
2: Hvor alt er mulig. Følelsen litt utenpå.
1: Yes, kan man trygt si. Jeg litt sånn.
2: Ja, er litt sånn på grunnen. Følelsen er litt utenpå da også.
1: Ja, helt sånn. På bussen så jeg et lite barn som lekte liksom på gressplenen like før, da fikk jeg den mens jeg leste den bord. Nei, det går ikke fint, det måtte ta meg sammen liksom.
2: Ja, det er veldig bra, for du kommer til å bli med her, for vi kan lese opp en melding vi har fått fra Toril.
1: Ja.
2: Hun skriver: god morgen, tusen takk for at du har selveste Ingar Helge Gimle som søndagsgjest. Han og Anthony Hopkins i Nattsvermeren er de eneste skuespillere som har spilt det så god rolle at jeg var 100% sikker på at det var helt ekte.
1: Wow.
2: Jeg tror det finner på hver hotell CC at han var konemishandler eller noe. For en skuespiller. Nå sitter jeg med strikketøy i fanget og gleder meg. Ha en fin dag, dette liker jeg godt. Hilsen Toril.
1: Toril, det var topp, altså. Tusen takk, Toril. Anthony Hopkins er en av mine store forbilder, altså. Han jo fantastisk. Wow.
0: Jeg ser du virker som veldig mange har deg som et stort forbilde også, så jeg håper du litt sånn, selv om ja, du har tårene litt sånn lett tilgjengelig i dag, for det en del skryt og spore, skjønner du?
1: Wow.
0: Og som Siri sier, og Ingar Helge har liksom alltid bare vært der, et strålende menneske, varm og humoristisk. Og Fredrik, han husker deg da fra så mangt, og bruker stadig hans uttrykk, og gode folk, topp type som det står her. Vi skal nok komme innom en del mimring og litt sånn roller som folk har et ekstra sterkt forhold til. Ikke minst høre hva du selv husker aller best fra din karriere. Men vi jo nå inne i denne søndagen som da, den kanskje på et vis litt annerledes søndag da, fordi du lot det skli litt ut på fest i går, for det var moro, fine folk.
1: Ja, topp folk altså.
0: Og så sitter du selvfølgelig her, men hvis det hadde vært en helt annen vanlig søndag, hva ville du gjort da?
1: Nei, det jo, jeg pleier å se på helgemorgen da, jeg sitter rolig og sånn, jeg har tatt sånne havregryn og sånn, for vanligvis så spiser jeg sunt om morgenen, men så går det gærent utover dagen med smågodt og sånn, som jeg ikke skal ta, men morgenen, og da må jeg få meg litt nyheter, og da gjerne helgemorgen, 2 timer da, rolig, og så vurderer jeg å gå på kaffebrenneri rundt sånn 11:30-12, for jeg tør ikke være for lenge alene hvis jeg alene.
2: Hvorfor ikke det?
1: Nei, jeg vet ikke. Dagen må jeg møte mennesker, kvelden er jeg god på å sitte alene og sånn. Og da går jeg og ser Anthony Hopkins på TV og litt sånne ting, men dagen når jeg, da må jeg ut og se, og da prater jeg med folk, prater i hulehu på folk mange ganger, på kaffebrenneri blant annet.
2: Hvor mange timer blir det på kaffebrenneri?
1: Kan bli 4-5 timer det.
2: Ja. Hva går praten igjen?
1: Alt mulig. Vi er en gjeng der, som broket gjeng, som pleier å møtes der hver dag. 20 stykker, alle slags aldersgrupper, prater om alt. Alt mulig. Fantastisk.
2: Så du er en av de som får mer energi av å være sammen med folk?
1: Yes.
2: Og, men er det sånn at det da, er det for å dytte bort den vonde følelsen man kan ha?
1: Ja, så litt sånn at man har liksom fått følelsen av at vi har hørt hele tiden at livet skjer jo nå. Og noen ganger så synes jeg det liksom... litt for størselig på dagtid å være alene, da må jeg ut, men om kveldstid når jeg er ro, da kan jeg finne en slags sånn ro inni meg, og pusle litt og se i gamle fotoalbum, og pusle litt i skuffer og se på TV og sånn, men om dagen så vil jeg se mennesker, da er jeg ute og hilse på folk, og nei, så forskjellig, og nei, så stille du er i dag, altså, da er jeg litt, liker meg der ute.
2: Det komplimentsmannen, ja. Nei, så koselig, det der. Et åpent menneske.
0: Drøm å møte på deg da, Ingar Helge Gimle, både for gjengen du fast sitter med på kaffebrenneriet, og jeg ser for meg også at du skravler litt
1: med
0: folk du ikke nødvendigvis kjenner også.
1: Prater jo med de folk som står i butikker og sånn, og det veldig jævlig å prate litt med dem. Hvordan har du det i dag? Ja, takk. Råstil butikker altså. Hvor lenge har du jobbet her? Også?

0: Billy Joel, My Life. Vi sitter og titter litt på ditt liv, Ingar Helge Gimle. Og det er, i tillegg til kursa og sånt som vi var innom i sted, så er det jo mange andre ting i kokeren også. Det er innspillinger for tida, det skrives på nytt show. Altså fortell oss bare litt sånn tverrsnitt av det som er hverdagen din nå.
1: Ja, nå er jeg nede på Holmsby og spiller inn en tv-serie som arbeidstitlen er vel Ut mot havet. Der spiller jeg kameraten til bestefaren til den rollen som Atle Antonsen spiller da.
0: Ja.
1: Han er sånn havnesjef der, og vi har altså så hyggelig. Og så vi driver en sånn iskiosk, og den er faktisk full av ekte is. Oi. Så jeg gikk jo på en smell her på fredag med liksom, jeg tror det var 6 eller 7 softis, og da tenkte jeg at det hadde ikke hjertelegen likt, men det har ikke jeg tenkt å nevne for han da.
2: Men nå har du sagt det her.
1: Ja, da kan du se altså. Men altså, is, er dere glad i is dere
0: også? Ja.
1: Jeg blir aldri lei det, altså det er sånn softis med sånn strøssel på.
0: Ja.
2: Bruker du tutti frutti, eller?
1: Nei, jeg kjører den sjokolade, den der...
0: Ja, den pulversjokoladen.
1: Åh, godt, det minner meg bare om sånne gode ting fra barndommene, altså. Har dere sett babyer og sånn, første gang de får is i munnen? Ja, noen ganger har jeg sett de som, da har spist sånn gulrotmos i 7 måneder, så plutselig så stikker bestemor en softis borte. Altså, det er en sånn lykkeufori i øynene som, hadde du klart å spille det, så hadde du vært genial, altså. Og den har jeg hatt hele livet. Når jeg ser en is, så klarer jeg ikke... Ja. Har du ikke spist 4 nå? Jo, kanskje jeg skal ta en pause. Men har du lyst på en til? Ja, takk. Altså, jeg klarer ikke å si nei. Det holder jeg på med, og så holder jeg på med, jeg er med en sånn fast gjest i et quizprogram som skal gå på TV Norge nå.
0: Ja.
1: Hvor han, Olli, ja.
0: Værmskog,
1: ja. Og jeg er med, og jeg er med, og...
2: Hyggelig.
1: Ja, så det er veldig gøy. Og så er jeg med, og så holder jeg på å skrive på en enmannsforestilling.
0: Ja.
1: Som jeg skal ha premiere på 22. Hva heter det for noe? Januar, ja, det er en stund til da, 2027 da. Petter Ness, han satt jo på et stykke med meg for 14 år siden, som vi spilte rundt i flere år, som jeg, hei, jeg trenger litt hjelp her. Nå skal vi ha en oppfølger til den da, som Petter og jeg og, ja, skal gå på januar, altså vi holder på å skrive den også. Vi er på sånn skriveseminar, ned på Larkollen og sånn, det er veldig gøy å være med på, for det har jeg ikke vært med på før. At man liksom får sitte og drikke øl og spise en god middag og sånn, og så er man på seminar.
0: Ja.
1: Det er veldig mange som er, og det føler meg så stilig, altså, når jeg sier det, når jeg er på seminar.
2: Er det flip over også, ja, og turs på veggen?
1: Ja, vi fire har litt, vi får det inn på det møterommet da, men vi bruker jo ikke det, men det ser så stilig ut.
2: Er det druer?
1: Det er druer.
2: Og så er det brusflasker, yes, på bordet?
1: Ja. Og så møter du mange andre som er på seminar, ikke sant? De er gjerne 40-50, men vi er bare 4, ikke sant? Mm. Bjørn og Torvid og Petter og meg, vi, altså, det er så hyggelig. 3 dager på sånt luksushotell.
2: Det blir litt småprat mellom deg med de andre seminarene, da.
1: Det gjør jo det. Det blir jo mye prat på også, men så skriver vi ned punkter, og så er vi liksom på gang, så man gleder meg.
2: Kan du røpe noe om liksom kjernen eller kraften i
1: det? Det er livet nå, da, etter det der hjerteinfarktet jeg fikk for 3 år siden, så er liksom livet blitt litt annerledes på en måte inne i hodet mitt, så det er liksom nå, endelig, nå må du ta tak, nå nytter ikke å utsette, for jeg er jo sånn litt sånn, hva heter det, prokrastinertype. Jeg har jo spart på alt til en god, til en vinter, eller til en regnværsdag, hva vet du. Så jeg tenkte, nå må jeg begynne å bruke alt det jeg har, og nå må jeg begynne å, ja, det er ledet.
2: Du rydder i boden, du rett og slett nå.
1: Jeg gjør det. Alle boder jeg har, både innvendig og utvendig. Men jeg har ikke kommet helt i gang med det nå.
0: Og så ser jeg på en eller annen måte for meg at for deg så kan det ta litt tid, for du blir sittende og kikker litt på alt du skal gå gjennom.
1: Kan man trygt si, jeg kommer jo, jeg har jo hatt en sånn bod bort på, hva heter det for noe, Adamstuen her, noe i årvis, det koster jo penger om, men altså der, når jeg går inn der, det blir sittende her inne, vet du. Lyset går i hele anlegget og sånn, ikke sant, og begynner å bla i alt det du, herregud, hva du har vært med på, og album og alt dette her. Jeg elsker å sitte og se gamle bilder og, ja. Sånne permer, jeg klarer ikke å gi dem bort, masse sånne permer med sånne regnskaper, så begynner du å kikke det.
2: Regnskapene blir rørt av regnskap
1: også? Nei, jeg blir ikke rørt av, men jeg tenkte, har jeg vært med på det også? Jeg har hatt regnskapsføring, og jeg tenkte, ja, du har hatt det, altså, da. Livet er rikt, nei.
2: Livet er rikt. Ja. Jeg er et regnskapsfører. Ja, det er jo også, det er veldig spennende. Nå er det en som skriver, husker godt hvor fantastisk hyggelig gentleman Inge var med min gamle mor, som da er borte.
1: Oi.
2: Hun formelig strålte da Ingar kom med sine komplimenter. Ingar er venn med min bror Inge. Elsker å høre Ingar fortelle historier, sier Hilde. Og Syvi sier, takk for at du gir menn med kroppsord i et ansikt.
1: Det var dritt, sier jeg.
0: Og du blir her videre den kommende timen. Snart skal vi minne deg på at du må ta noen hjertemedisiner, ja, og så blir det litt nyhetsoppdatering, og så er vi tilbake igjen.
1: Takk for at du minnte meg på det, altså. Ja. Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.

0: Ja, vi fick ju ett härligt bild. Vad var det du kallade den diskotek söndagen?
1: Tenträff på Chateauneuf.
0: Tenträff, vet du. Ja. Terry Jacks Seasons in the Sun. Ja. Och jag må innrømme att fram till du nå gjorde mig uppmärksam på vad den låten egentligen handlar om, så tror jag inte egentligen har tänkt så mycket över det, bara liksom
1: registrerat som en som ska dö liksom, och ja. Nå er, og så tackar han liksom vänner sina, faren sina och kärsten sina på det som var liksom.
0: Ja.
1: Trist, vet du, men det var kul,
2: men så er den så blid.
1: We had joy. De hadde det, men nå det liksom over. Nå det slutt. Ja, nei, det et sterke ting, altså. Nei.
0: Ja.
1: Alle snakket om den, husker vi var så vi hadde hørt at han sangeren også var han som hadde lavet den, han skulle dø liksom derfor lavet den, men jeg vet ikke om det sant. Altså, vi var ungdommen og var veldig opptatt av det. Man jo veldig opptatt av det. Det jo perioder i ungdomslivet hvor man plutselig blir veldig redd for å dø.
0: Ja.
1: Og det jo når man vokser mye og når man forandrer seg og blir et annet menneske, så plutselig så oppdager man hvor vidunderlig livet og så blir man plutselig redd for å miste det, eller miste noe man glad i.
0: Ja.
1: Så det veldig, ja, så den gjorde inntrykk på oss, den plata, så var den jo stilig også. Ja. Den liksom ut på gulvet, den var litt stilig
2: også. Ja, nå ser vi altså Ingrid Helge her kjører litt hoftevrikk i studio.
1: Stolen.
2: Du, det ja. Veldig stort spørsmål, angret nesten før jeg sagt det, men du redd for å dø?
1: Ja, meget.
2: Ja.
1: Skikkelig pyse. Jeg var, altså, når jeg fikk det hjerteinfarktet inn i den legevaktbilen, var to sånne vakre unge... Karer som skulle prøve å holde meg i ro da, til jeg skulle inn på sykehuset, eller komme, da, de, altså jeg skrek og herja og ba, til, altså jeg var ute og kjøre, jeg var redd, ja, skikkelig redd, jeg skjønte at det var ikke noe for meg, det der greiene der, jeg jo så glad i sånn som deg å sitte i sofaen og se ut over, være her nede blant menneskene og snakke med dem,
2: ja, det
1: kommer ikke til å være dårlig som dø, jeg kjenner det, jeg kommer ikke til å bli bra.
2: Ja, dårlig til å dø,
1: ja.
2: Ja. Det en god titel.
0: Dårligt att dö, ja, faktiskt. Du, vi var ju lite i dessa tenåren här, ikke sant? Och så sa du i stad att brodern din, han syns han så hela vägen att du hade något skuespillersk över dig, men när var det du själv? För efter vart tas det ju någon aktiva valg för att gå i vägen in mot att bli skuespiller, men när du nu ser tillbaka, hur är det egentligen ting blev som det blev?
1: Jag tror det var så jag hade tänkt lite på det, men jag var i militäret i lite sånt försinkat militär för jag hade utsatt en stund, og da møtte jeg en kar som var veldig sånn morsom og spirituell, og han sa en dag at når jeg spurte ham hva du skulle bli, så sa han jeg skal bli skuespiller, altså, i det han sa det så det tror jeg faktisk jeg kunne godt tenkt meg å bli, ja. Så lenge før jeg hadde tenkt tanken, så sa jeg det. Så jeg gikk og sa det til folk i to år, uten å vite hva det dreide seg om.
2: Det egentlig ganske smart, fordi ofte så gjør folk motsatt, at de tenker jeg må vite det sikkert, for jeg tør å røpe det.
1: Ja.
2: Det er jo litt forpliktende på en måte da.
1: Var det? Jeg forpliktet meg, så jeg, når jeg var ute og sånn, så sa jeg det hele tiden. Nei, jeg jobber på Fornebo som sture for øyeblikk, men jeg skal bli skuespiller da.
0: Ja.
1: Og så sa han en dag at skal vi gå og prøve oss på... teaterskolen, ja, akkurat det skal vi, altså. Jeg prøvde meg på det, jeg visste jo ikke hva jeg holdt på med, men den gangen så kunne du ringe inn, eller du kunne få en slags vurdering av det du gjorde.
0: Oh, ja.
1: Og jeg var så heldig å komme i kontakt med et rektor på skolen, etter at jeg kom jo ikke videre da. Men så sa han de bevingede ordene som jeg hatt med meg, han gikk bort nå nylig, Janken var en utrolig flott type, han sa... Vi så at du ikke hadde drevet med teaterføring, liksom, men, eller noe sånt, eller stått på en scene, men... Vi la merke til noe alle sammen ved deg.
0: Oi.
1: Så tenkte jeg, så bare fortsett å jobbe, du. Og da tenkte jeg, ja, så da fikk jeg en liten sånn
2: ting. Vi la merke til noe ved deg.
1: Ja.
0: Og det ga kanskje en liten gnist for deg.
1: Det gjorde det.
0: Og en litt sånn driv til å fortsette, ikke sant?
1: Ja, og da begynte jeg å lese med skuespill og kom liksom litt mer inn på det ordentlige. Arne Bang Hansen det første år og Siri Rom det andre år. Og så kom jeg en tredje gang jeg søkte teaterskolen.
0: Ja.
1: Men da var jeg litt voksen da. Jeg følte liksom at jeg var nesten 26 år. Da føler man seg gammel når de andre 21 og sånn. Men når jeg ser tilbake så var jeg veldig ung. Jeg er litt sånn late bloomer.
0: Mm.
1: Så jeg litt sånn treig. Men da hadde jeg sagt i to år før jeg tørte, nei, jeg skal bli skuespiller. Ja, nei, skal jo det da. Det er det jeg skal bli. Hva skal du bli?
2: Jeg
1: datt litt inn i det der, for å si det sånn.
2: Jeg datt inn i det, men da når du leser sånn, hva, når du møter, du prater jo og møter mennesker hele tiden, det hører vi jo, men når du går inn i skuespillet, hva er det aller viktigste å huske på når du skal portrettere et annet menneske?
1: Finne det svakeste punktet.
2: Åh.
1: Ja, det min hjelp da, kan du si. Hva er det er liksom, hvor er det mennesket er skjørest? Ikke sant? Altså, hva det som er liksom, hvis du hadde, ja, la oss si, hvis alkoholen det da, så kan jeg ha med meg det liksom, vite at det det verste, eller at jeg kanskje har en, at jeg har en sykdom, eller at jeg forelsket i noen, eller svak for et eller annet. Da. Altså at jeg finner det punktet, hvor er det liksom brekkepunktet er til det mennesket. Mm. Da finner jeg ofte hele personen. Og så er jo, da tar man jo med sitt eget svake greier inn i det. Da.
2: Eller, hva er ditt svakste punkt da?
1: Ja, det er altså... svak, altså det er jo datteren min, altså liksom det er liksom kjæreste, liksom at du har et barn, og liksom at du har fått så heldig å bli forelder, og så du kan si at jeg spilte jo faren til Mette Marit, som er vår kronprinsesse, i en film. En helt vanlig dag på Sven O. Høyby, og da tenkte jeg liksom at kanskje det svakeste punktet hans var nettopp henne, som liksom han hadde vanskeligheter med å nå, forhold til de andre barna, da fant jeg liksom på en måte nøkkelen inn til hvordan jeg, selv om kanskje ikke han var det, men at jeg, eller det var han sikkert og var svak for alle, men altså, da fant jeg liksom at det var nøkkelen kanskje inn til hans opprør da, mot sin egen datter, at han liksom ikke fikk den kontakten han trengte da.
0: Nettopp.
1: Og sånne ting da, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg prøver å finne i hvert fall det som er punktet hvor liksom det, oi, der er det.
2: Hvor det er noe helt sant.
1: Hvor kjernen til det mennesket ligger da. For vi har jo en kjerne et eller annet sted som er helt blank, og den har vi ofte som barn, ikke sant? Og den skjuler vi litt, men så er jo den der, og den kommer mer og mer fram hvor eldre vi blir. Mm. Vi blir, så jeg merker jo, derfor så blir jo eldre mye mer sentimentale, og jeg gråter mye lettere, jeg ser livet på en mer nyansert måte nå. Og det, det gjorde vi som barn, og vi hadde full oversikt nå som 7-åringer, men så ble vi fortalt at vi ikke skulle være i den, ha den oversikten, vi skulle inn i en masse rammer som de voksne bestemte, men vi var jo egentlig helt ferdige, utviklet.
0: Åh, vet du hva, det, her, det åpner så mange portaler opp i topplokket mitt, merker jeg, og så ble jeg nysgjerrig på, er det sånn, for en ting er liksom skuespilleteknisk å jobbe sånn inn mot å finne det svake punktet og sånn, men er du også da, vi har jo hørt allerede at du liker jo å snakke med folk, du møter både kjente og ukjente, men har du også en nysgjerrighet i deg på bare å forstå hvordan andre mennesker er satt sammen, sånn utenom at det nødvendigvis har noe med jobb å gjøre? Snakker du ofte med folk og prøver å finne ut sånn, ja, hvordan har du seg at det er sånn? Eller?
1: Nei, jeg går ikke så hardt inn på klingen på sånne ting da. For folk, for det er mange mennesker som må på en måte bevare seg på en måte, eller altså de svake punktet er, må de beskytte, for de er alt for åpne, eller alt for kanskje alt for sårbare. Så jeg går ikke inn sånn, men heller da snakke om vanlige ting, eller hva, til man kommer inn på noe som, plutselig snakker man om døden, og så kan man jo få, la det andre mennesker kunne snakke om hvordan, i stedet for å gå, liksom, hva synes du om, er du redd for å, altså ikke det da, men liksom mer...
2: Lirke seg inn.
1: Lirke seg inn, eller la mennesker få komme med sitt når de har en behov for det selv.
2: Så det var en veldig respektfull, egentlig, omgang, empatisk omgang med andre folk rundt deg, da.
1: Jeg håper det.
2: Ja, det synes jeg du har.
0: Ja, helt klart.

Jeg vet ikke hvorfor jeg har denne følelsen, men noe sier meg at, at lille Cæsar har sett gladiatoren. Ikke sånn for sånn alt for lenge siden heller.

0: Ja, veldig, veldig morsomt. Jeg gleder meg masse. Så skal jeg til Egersund, Visefestivalen i Egersund, Malakoff, Fresfestivalen. Ja, da tror jeg var gjennom sommerens festivalplaner. Det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til folk kan høre den nye musikken både på strømtjenester og selvfølgelig live.
1: Og du skal få høre den nye musikken også her på radio nå. Her har du en låt fra den nye EP-en. Den heter I Forgot You.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen!